0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Vesti za četvrti dan mjeseca jula. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je predsjedništvu Srbije orden Karađorđeve zvezde prvog stepena Milošu Jovanoviću. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove kod Bezdana na izgradnji deonice brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine, od Bačkog Brega do Srpske Crnje. Na današnji dan 4. jula u nekadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji obeležavan je Dan borca, praznik posvećen sećanju na početak organizovanog oružanog otpora protiv fašističke okupacije u Drugom svetskom ratu. Vreme i sporta. Fudbalska reprezentacija Kolumbije plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva pošto je u Kansas City-u pobedila Ganu 1-0. Branilac titule, fudbalska reprezentacija Argentine, plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Zelenortska ostrva 3-2, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1-1. Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u osminu finala Wimbledona, pošto je uspeo da pobedi Artura u njihovom prvom međusobnom duelu 3-1. Vreme. U Srbiji će danas vreme biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Na severu i istoku zemlje povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 stepeni do 21, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen. Uslov upisa: posjedovanje diplome 3. stepena obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Vladimirci radio.
1: SMS servis na talasima radija Vladimirci.